0: Jugozapadu Srbije. Za danas su najavljeni obilasci manastira Dubnica, zatim i radovi na putu Ivanjica-Sjenica. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsjednik Vučić je rekao da je to naše unutrašnje pitanje i da mu nije jasno kakve veze ima Ibar sa Albanijom. Najavio je radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrol. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica i dalje su na teritoriji naše zemlje aktivna 23 požara. Jutros od 6 sati u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Više javno tužilaštvo u Valjevu podsjeća da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom. Navode da je na društvenim mrežama i u pojedinim medijima primetan veliki broj objava kojima se za 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu i ističe da te najave dele pojedinci ili grupe koje nisu prijavile bilo kakav skup. Na samom startu evropskog prvenstva u atletici atletičari Srbije postigli su zapažene rezultate. Ivana Španović se plasirala u finale kao i Armin Sinavčević koji je završio kao osmi u Evropi. Večeras će se za medalju boriti Luka Bošković. Bile su ove.
1: Muzika koju voliš.
2: A čini mi se, čini da moja je.
3: I društvo koje ti prija.
4: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknutu studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
1: To bolje zvuči.
3: Uz Radio S.

0: Dina Merlini, Hotel Nacional iza nas, 15.07, sledeća na playlisti nam je Sarajo.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva veza danas glasi: policajci u New Jerseyu prerušavaju se ovih dana u žbunje kako bi uhvatili vozače koji tokom vožnje koriste telefone. Raspoređeni su duž prometne avenije i tamo su za 6 sati napisali čak 74 kazni. Druga vez: od svih divljih životinja jeleni godišnje ispuštaju najviše metana kroz gasove, ipak je to čak 38 puta manje emisije nego što proizvodi domaća stoka poput krava i ovac. I treća vest: broj ljudi na zemlji ove godine dostigo je 8,3 milijarde, što je 1,3 milijarde više nego 2010. godine. Ujedinjene nacije predviđaju da ćemo do 10 milijardi doći oko 2060. a da će sredinom 30-ih, 2030-ih biti više 80-godišnjaka nego beba.

Sudar svetova, isto ono jeste Nući i Emine Jahović na S-u u 4:08. Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veće tračare od

S-u Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.